aboutir, mais... On doit voir... A samana mi enya se so ebra di nya kofon le di nimra samuso e diena e ma ba yo e diena merma ba yo e diena en ka ba yo so ebra di nya kofon le di nimra samuso ye ni mi na ye ni mi pe na sabia a samana mi